0: ve de la Türkiye.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 Туарчи Чишен, Бангодиан Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
14: Да, Туркия Ганг Радио, да.
15: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Этерчия Радио Садбури, Туркия Схма.
17: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
18: Айч, Радио, Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркии.
20: Эфирда Туркия овоза.
21: Гитлер Туркиянин тети радиосы.
22: Е садай Туркия.
23: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
24: Эзо ифонитис Туркия.
6: Овди радио глас Туркия.
25: Гидар реди амурия Туркия.
26: Ини адала радио суара Туркия.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
28: Este radio voz de Turkiye.
29: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
30: Zboru wa glasot na Turkiye.
31: Efirde Turkiye ovoz radio.
32: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
33: Chers auditeurs, nous faisons à présent une petite pause musicale et écoutons Harun Kolçak et Gökhan Türkmen qui nous interprètent Yanımda Kal.